0: 8:26 slušate Play Jutro sa Lukom i Violetom. Igor je uspeo, da znate, spustio je kombinaciju sa 3 na 2, kako smo i tražili, jer traži se iconic duo poput nas. I evo, kaže Igor, ćevapi i Luk.
1: Ja bih ipak stavila ćevapi i kajmak.
0: E, to je sada pitanje, ćevapi i Luk ili ćevapi i kajmak, da morate da izaberete jednu kombinaciju do kraja.

0: Together, Know It All. Lady Gaga i Doeci. Runway. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije, filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštene, vrat je opušten, glava je opušten. Levi deo tela je opušten.

da li te želim ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.